Kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa, kana kana sa